0: wa waju ni don ma pegik wantika waju don la tedar
1: yana do wero ken kurti mara ya de da ma ken diga kafen yi cho ken ni na na ra ti cho mu mu ke ker mu abi nu fu pe na be ru pe ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man don la tedar
2: mo na ye diga ke lo ka ken lo tar ma do re di ko tu pale mo no ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo wero ku be re ne Corong tiak, kora kora mana agen hotel mera lonyo kogi cina cap kanti.